0: húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is. Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is. Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
1: X977 Öðruvísi útvarp.

0: öðruvísi útfar Exit.
1: Gerður í stríðinu?
2: Ég var baðverður.
3: Hans, kom fyrst í ás.

0: 977 Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
3: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
4: Lindex opnar í Smára Lind í júní. Lindex.
5: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
7: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
8: Þegar skart á að skipta máli, sign, sign.is.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
10: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit.

0: 957.
1: What did you steal?
2: Secrets.
3: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
1: Are they people?
3: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frum sín 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
4: Gull léttöl kynir, tónlistarhátíð Kótilettunar, helgina 10. til 11.

0: áttu eftir að prófa hvítustu strendur í heimi, áttu eftir að slaka á í Hiam í Ástralíu, áttu eftir að flatmaga á Tulum í Mexíkó, áttu eftir að verða orðlaus á La DJ á Seychelles eyjum, áttu eftir að kaupa miða, nú stefnir hann í 3000 miljónir, Viking Lotto alla miðvikudaga.
1: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA.
2: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.

0: veist það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
1: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Prómet.
2: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
3: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
7: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is

sé löngumættir í Fiskabúr X nýju sem sé að svona kæruleysi bara að ég sé að byrja hérna nýju mínútur yfir átta sko ég svona í lemvi Karma Police að byrja og svo ég skulda auðlýsingapakka það var eitthvað sögulega langur auðlýsingapakki enda það nú bara gott sko en hér ég mættur og ætla að standa vaktina til klukkan 12 í dag það rétt eins og ég geri alla virka daga bara með smá svona heilaþóku þetta alltaf sá tími ársins sem ég með smá heilaþóku þá yfirleitt vegna svefnleysis NBA í fullu gangi þessa dagana og ég svona segja ofta sjálfum sko að í staðin fyrir að vaka þá ætti ég frekar bara að sofa og vakna snemma og horfa á þetta og geta þá bara slefti að býja leikljum og svona geta bara spólaði við þau en svo einhvern veginn maður allt í bara klukkan orðin hálf tvö og maður bara vakandi og þarf að klára þetta sko en San Antonio Spurs þeir unnu þetta í leikin í gær og við erum með seríu San Antonio Spurs New York Knicks en við verum bara að fara að byrja þetta við byrjum þetta sjálfsögðu á Serrano þrenninni Fresh Happy Max og ég ætla að byrja þetta hérna byrja þetta á honum Agli Sæbjörs sinni ég fjöllistamanninum myndlist tónlist þetta hér Tonka the Lone

Það er ekkert að þessu Hvort það er kaffið sem ég er að drekka eða þessu lagi Tókaðu lón, Egil Sæpur Þetta er íslenska lagið í Sveran og þrennunni Færum okkur yfir í það erlenda Og ég ennþá að hugsa um momentið Því að vera í mathöll á Selfossi Og allt í einu byrjar að spilast Já, þetta lag hérna Við hljómsættinni Flaming Lips Do you realize? Sko, þið vitið ekki hversu óhugsandi það var fyrir 25 árum Að Flaming Lips myndi að heyra svo Selfossi Á okkur svo opiðbjörn stað En hér erum við komin 2026 Og ég ætla að spila lagið Sem breytið öllu Má mögulega að segja Do you realize? Flaming Lips

Áður vil Once a week Nýjasta nýtt frá honum Plata leiðinni Hann búin að lofa Alveg fullt af fólki sko að hún komi út Hvort það verið fyrsta oktober eða fyrsta nóvember Þannig að hann þarf að standa við það Og verður gaman að heyra afraksturinn Því öllu saman en nú rennum við yfir daginn í dag

9. janúar 2026 og ég ætla svona renni vera helsta sem gerðist á þessum dag í gegnum tíðina. Og eigum ekki að byrja þetta 1878. Dýragarðurinn í Leipzig var stofnaður. Og já, í fyrra þá vorum 900 dýr í vörslu hans, þannig að hann ennþá starfandi. Frábæru fréttir. Knattspyrnufélagi Framtíðin var stofnað í Hafnarfirði. Það starfaði nokkrar skeið og átti sinni þátt í sögu og þróun knattspyrnu íþróttarinnar í bæjarfélaginu. Hvað höfum við meira? Herðu, já, 94. Síldin kom aftur í íslenska landhelgi eftir 26 ára hlé. 2004, Andrés Önd átti 70 ára afmæli sem þýðir þá að í dag á 92 ára afmæli. Hún hefði að reikna þetta rétt. Það var þessum degi 2016 á konungu Thailands, Bhumibol Adulyadej, hélt demantskrýningarhátíð sína eftir 70 ár í valdastóði, hvorki meira en minna. Og þessi hver ég var nú þannig talandi 2015, sko. En hann var nú yfirleitt bara kallað Rama 9. Hann fekk mikla virðingu frá öllum þarna, úti. Ég get alveg sagt ykkur það. En þá er komið gott að mólum hérna hjá mér. Ef við kíkjum aðeins á hverju er afmæli í dag, þá sé ég bæði að Bjarki Axels og Telma Sif Kristjáns eiga afmæli í dag. Það eru fleiri. Miroslav Klose, knattspyrnukappi. Maður tengir hann nú alltaf við HM og HM byrja bara í vikunni. Þór Sari, afmæli í dag er eftir svo Gunnar Bragi Sveinsson og Peja Stojakovic. Svo var það þessum degi 1978, hann fagnar 48 ára afmæli. Matthew Bellamy, forsprakki hljómsveitarinnar Muse. Þetta hér er Butterflies and Hurricanes.

allir vel stressaðir. En þá komið að staðreyndinni. Og ég kom nú já, ekki inn á það hérna áðan. Og ég ætla að gera það núna. Og þetta er rauninni staðreyndin. Er svo að Lester William Paulsfuss Já, hann fættist þessum degi 9. júni 1915 í Voxia, Wisconsin. Og já, nú eru einhverjir að velta fyrir sér biti hver Lester William Paulsfuss Hver það eiginlega? Jú, hann var betur þekktur sem Les Paul. Já, þetta var að klappa það, Já, þetta maðurinn á bakvið Les Paul gítarinn. Hann fættist þessum degi 1915. Hann dó nú ekki fyrir en 2009, 94 ára gamall. Og þetta var nú svona uppfinninga maður, sko. Áhrifa mikli hljóðritun og einn upphafsmanna hljóðsetningar. En nóg, já, af Les Paul, það að segja kappanum. En það var nú einn í þessari hljóðsett hérna. Sem, já, plokkaði Les Paul gítari, Slash, Guns N' Roses, Used to Love Her.

0: Plussi 977. Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
1: Pepsi sumari mikla hafið. Gauftu Pepsi og skan

0: betra með Pepsi. Gulléttöl kynir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótelettan.is.
1: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
2: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanlaust.is.
3: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
4: Lífgað upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
0: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
6: Ég ætla ekki að segja að þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina... Hopp, leigubílar.

það er nýjasta tíska Ljómsveitin Hasar geggjalag af geggjaðri plötu samnefnd þessu lagi en nú ætlum við að fara aftur á móti Ljómsveit vikunar það eru vinnupallar vaffpallar.is sem bjóðu ekki bara upp á örugalausnir fyrir framkvæmdinnar sem að sér alla að vera að fara í núna sko heldur einnig Ljómsveit vikunar hérna í útvarsþættinum Tommy Steindór Slipnót var fyrir valinu hjá honum snorraði í gær og við svona framan að þætt við þá reynum við svona kannski að fara í rólegri lögin keyrum þetta í gang þegar líður á þáttin þannig að við förum hingað verð miljón part 2

0: sjö. Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
1: Rísa taxfrídagar eru byrjaðir í Ormsson. Heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
2: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
3: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565 4646.
4: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
5: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
6: Tudor. Herraúr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
7: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
0: Ekki. 977.

0: á Ledbetter
1: Pearl Jam
0: Eddie Vedder og félagar Svona meðan við leiðum klukkuna bara að vera nýju og ganga aðeins í tíu Skulum fá smá rock í þetta Aðeins meira rock svona. Þú var Pearl Jam og ég alveg Ledbetter sé svona ágætt til sín brúk sko Fréttapakkin handað við hornið en nú fyrir við hljómsveitina sig Þetta glænýtt efni, þetta eldurinn

Ég er þetta með DFF frá 9. júni 2005 fyrir frá mig. Og þar er já, tónleikadómur. Nú er að Jónas Sen sem sér alltaf tónleikadóma fyrir Vísi, en hann í DFF árið 2005, já, var það nú kollegi hans á Vísi, Jakob Bjarnar Grétarsson, sem já, stakk niður penna eftir að farið á Iron Maiden í Egilshöllinni 7. júni. Og já, ég ætla svona að stikla stóru og ég ætla að kvóta þetta bara beint. Vó, hvað segir? Fannst þið þeir hallarislegir? Mér fannst þeir æðislegir. Þeir eru bara með sinn stíl. Nú erum búin að sjá Iron Maiden, sannur heiður. Ég hafði hroll næstu því allan tíman. Sagði fóstursonur minn 17 ára. Þegar við hröðum okkur út í bíl skömmu áður en risatónlingum í Egilshöll lauk á þriðjudagskvöldið. Ég með hellu fyrir eyrun. Þú ert orðinn gamall. Ég þurfti að draga drengin út en fyrirfram var ákveða að lenda ekki umferðartöppu upp í Grafarvogi. Best að það komi fram strax að ég hef aldrei verið mikill hefi metalmaður. Bara alls ekki. Þess vegna hafði til öryggis fóstursón minn með sem þekki þessa tegund tónlistar. Vinsaldir hennar hafa færst mjög í aukana á undanförnum árum og aðdáðunir tryggir. Það tjáði mér að þetta hafi staðundi væntingum og vel það. Algjör snillt. Þetta kvöld vantaði ekki Grafarvogi bílaflotan sem hafði ferjað bárujárnsboltan að þanga upp eftir. Margir höfðu verið séðir og lagt langt frá Egilshöll en þegar til komur undir snúa stæðu við höllina. Nánast öll reykjaukur lögga virtist vera svæðinu og stjórnaðu fyrirni og allt gekk eins og í sögu. Húsið var trótfullt og sjóðandi heitt. Tung svítar í lofti og í það minnst á A-svæðinu næst sviðinu. Og svo ég færið að ófáða tónleiki gegnum tíðina en sjaldan þekkt eins fáa. Ungskáldi Eiríkur Örn Nordal var þarna eins og álfur úr hól með sinn hatt. Gunni í súkkat virtist einnig verið utangáta en Hjalti Úrsus Árnason krafti jötun eins og heima hjá sér. Og já, ég svo fer hann svona yfir tónleikana og gefur þeim, já, 4 stjörnur af 5 mögulegum. Endar þetta gamla manninu mér, fannst þetta eitt stór gítarveggur og háværar drunur. Þannig að tónlistin sem slík fór fyrir ofangar á neðan. Til dæmis rönduðu til. Eitt er að frægasta lag. Persónlega hefði mér þótt betra að heyra Baggalúts útgáfuna Gleðileg jól og gæfuríkt ár. Já, Jakob Bjarnar skemmti sér svona hæfilega á Iron Maiden í Egilshöllinni. 7. júni 2005. Ég skemmti mig konunglega hann líka. Þetta var svaka stuð. Við skulum hlusta á meistarana og það er eitt alveg geggjaða lag. Þetta hér er Fear of the Dark.

og ég er nú svona bara aðeins að renna hérna yfir Ég er aðeins að renna hérna yfir Vísi Hér sé ég að Gunnlaugur Árni Sveinsson Hann var fyrstur íslenskra karla til að tryggja sig inn á US Open Gunnlaugur Árni Sveinsson verður meðal þáttengjandi á US Open risamótinu í golfi í ár eftir að hafa komið sig gegnum bráðabana í kvöld Hann fyrstur íslendinga til að tryggja sig inn á opna bandaríska meistaramóti í karlaflokki Fjögur sæti voru í boði en fjóri voru jafnir í öðru sætinu og því þurfti bráðabana til að skera það hverjir komast á risamótið Úrslitin riðu strax á fyrstu hólu bráðabanans þar sem Gunnlaugur Árni hélt haus og kláraði sitt. Þetta þvílíkur árangur hjá okkar manni sem verður á meðal keppanda á Shinnecock Hills. Vellinum í næstu viku. Opna bandaríska meistaramóti verður sjálfsögðu í beinni á sportstöðum sínar. Gunnlaugur Árni spilaði frábært golf í Ohio þar sem spilaði voru 36 hólur og endaði íslendingurinn knái. Sem á meðal bestu háskólakylfinga í heimi á nýju höggum undir pari líkt og þrír aðrir kylfingar Þannig að snirtilega gert hjá Gunnlaugi Ólafía Þórunn keppti tvisvar á opna bandaríska kvennamótinu og ég valdi Þórunn keppti þetta líka 2017 En snirtilega gert hjá Gunnlaugi óskum honum til hamingju Nú fyrir í The White Stripes I just don't know what to do with myself

0: 977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Áttu eftir að prófa að búa í Texas? Áttu eftir að kaupa risa pallbíl? Áttu eftir að kaupa risa risa grill og grilla risa risa tíbeun? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
2: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
3: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
0: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
4: X, X, X, öðruvísi útvarp.

Kurt Weill, Chance to Bleed. Frábært lag frá þessum mikla meistara. Og talandi um meistara, við ætlum að fara í hljónsveit vikunar núna. Og það eru vinnupallar, vaffpallar.is, þeir miklu meistara sem bjóða ekki bara upp öðruka lausnum fyrir frákvæmdinar. Heldur líka hljónsveit vikunar hérna í þessum þætti. Það var Slipknot sem var fyrir valinu og ég ætla núna aðeins að keira upp tempóið frá því í morgun. Var þetta ekki svona fyrsta lagið sem var stórt með bandinu? Þetta er Wait and Bleed.

0: Exi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 Í samstarfi við Serrano, Búlsæ og Vinnupalla
1: Gerðu dundur kaup á risa taxfridögum Ormsson Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og Ormsson.is
2: Kokkarnir veisluþjónusta Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is
0: Gull áfengislaus kynnir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 12. júli Forsölu líkur 18. júni Tryður miða á besta verðinu á kótilettan.is
3: Lindex opnar í Smáralind í júni Lindex
4: Áttu eftir að bóka geggjað band í útskriftargarðveisluna Áttu eftir að heyra Tame Impala syngja Dracula Áttu eftir að fá Duran Duran Wild Boys Áttu eftir að kaupa miða Nú stefnir hann í 3000 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga
5: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is

Ekkert að þessu Hljómsveitin Deftones Og lagið Cherry Babes Láðu það klukkana við það að verða tíu Þennan þriðjudaginn Því leifin ekki bara að vera tíu og ganga aðeins í 11 Við höldum áfram í góðri tónlist Við höldum áfram í Classic Og færum okkur yfir í The Class Sure I Stay og Sure I Go

Eyja peyjarnir í Möki Mö Breathe it out Skulum halda aðeins áfram hérna í íslensku efni Það færa mig í hljómsveitina Diamond Dolls sem fór nú daldi mikinn hérna á stöðun í fyrra átti tvö lög í spilun en ég held að við hefum ekkert fengið neitt frá þeim sko síðan þeir gáðu út Claw Branches í maí þetta hér var samt til að vinsælla There She Goes

ég spilaði þetta líka í gær. Það var nýja auðvitaðgarsmannalagið sem við heyrðum í kvikmyndinni Íslenski draumurinn. Og þegar ég segi nýja auðvitaðgarsmannalagið þá er þetta náttúrulega frá árinu 2001 en þarna hefur ekkit gefið út sko bara frá því mjög snemma í áttunni eins og rúvarðnir kalla nýjönda áratíð. En þá förum við úr hérna gömlu og góðu King Bubba Mortens og yfir í sko splungur nýtt með gömlum kempum Víser og þetta hljónsveit sem heitir Wednesday með þeim We Might As Well Be Strangers ég var þetta hrifin að þessi hlustaði út í gær

0: 977 Öðruvísi útvarp. Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Kristall, það sést.
2: Loksins, loksins, loksins. Nýr þakksút mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
3: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
0: Öðruvísi útvarp. Exit 977.

hérna sig Þyrni gerðið. Förum bara hljómsveit vikunar sem er Slipknot og það eru sjálfsögur vinnupallar sem bjóðu upp á þetta alls saman. Bjóðu líka upp á örugga lausnir, vaffpallar.is Já, eða bara mæta. Vagn höfða 7. Ég man þegar þetta kom út á sínu tíma. Því hafi ekki verið 12 ára gamall og ég hafði nú kynst hljómsveitinni Slipknot Ætli maður hafi þó ekki verið svona 10 ára gamall og náttúrulega svakalega spennandi dæmi gaurar í búning að öskra og svona nýju á sviðinu eða eitthvað þetta var alveg geggjað spennandi og, en með svona með fannstir þá verið þetta 10 ára gamall sko. Það var svona aðeins og þungt kannski fyrir mig á þeim tíma en allir þetta hafi ekki verið svona gateway dröggið Þannig að hvað við annan tóni og Slipknot þegar þetta kom út, það var svona aðeins léttara en þeir hefðu gert áður. Ég að sjálfsögðu að tala um lagið Duality.

Hljómsveitin Koyo, hún er eitt sem var að segja um að þetta getur nú verið bara eitthvað svona sem heyrðist í American Pie myndunum og jú, þetta var svona það sem kallaðist háskólarokk hérna á stöðin á sínu tíma háskólarokk í Bandaríkjunum eða eitthvað svona college rock sko það allt annað en háskólarokki hér sko hérna margótt farið yfir þetta háskólarokk sem ég notað þá yfir Hljómsveitin eins og Blink 182, 741 Það held ég bara eitthvað beint frá Frost og Mána sko. En Bollimár Bjarnason hann stendur nú alltaf vaktinni hérna milli 12 og 4 og ég náttúrulega tók við honum brotnum hérna af K100 gaf honum tækifæri sem hann hefði ekki fengið annað staðar en sá ekki að þakka traustið verið svira því að hann var nú ekki lengi að Ég ætla búin að vera í viku þegar það var mættur yfir í brennsluna að leysa af og svo núna sé ég á Suðurlandsbrautinni þar bylgjulestin farin á stað og heldur að hann príði ekki að mynda honum á samt fleirum príði bílinn og hann með, ég hveti ykkur til að reyna að sjá þessa mynd sko, því að pósan sem bollarinn að bjóða upp á ótrúleg hann er að bjóða upp á tali síman latínó pósuna sko sjóni sögur ríkari segi ég maður kannski setið þetta inn á miðlana hjá mig á eftir en úr háskólarokki yfir í handbóltarokk það er ekki með hljóðsettir live alltaf dóldið sterkinn við röndu þú votir

0: 977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: What did you steal?
3: Secrets.
0: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
2: Are they people?
0: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frum sín 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
4: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Smash Pumpkins og Rhinoceros og því sem verður kannski að hafa áhyggjur af því að mér leiðist eitthvað hérna í Fiskabúru X97 hafa ekki komin einu gestir þá er svo alls ekki því að Fiskabúrið er búið að breytast núna bæði í vinnustofu og félagsmiðstöð hérna bara á síðasta hálftímanum hér er verið að setja strengi í gítar aðrir að spila fjárhættuspil þannig að það mikið líf hérna inni sko þó að þið kannski verðið ekki var við það leifum klukkuna bara að vera 11 núna ganga aðeins í 12 og þetta óskalag frá lopanum hann vildi endilega fá hér eitthvað með Oasis þannig að hann fær So Might Say

alveg tökkur í þessu lagi. Þetta er Hazard af nýju plötunni. Dynamit heitir þetta. Líklegt til vinsælda, myndi ég halda. En þá höldum við bara, við höldum bara áfram í tónlist, sko, við förum allt annað núna. Ég ætla að fara í My Bloody Valentine. Þetta er alveg það mikil 180 gráðu beigja hjá mér núna. Og ég ætla að fara í Bjellið. Bjellið og ég var hlustaði rosalega mikið á þetta. Þetta var sem sagt nú bara förum við yfir þetta. Allt í beinni útsendingu. Það er nefnilega máli með My Bloody Valentine að bandið starfandi frá 83 til 97. Þetta eru bara þrjár sko stúdíóplötur sem bandið hefur gefið út. En svona eitthvaða EP og safnplötum. Og það var EP frá 88 til 91 sem ég hlustaði alveg svakalega mikið á í fyrra. Og allir þetta lag hafi ekki svona staðið upp. Þetta er slow. Þetta er sjúkis bara eins og að gerist best.

heldur betur sumar sól í þessu. Allir glaðir innvortis og ég ætla að fara bara að halda þess áframyndi sumar og sól. Einhvern tíma þegar ég var svona 13-14 ára gamall þá fekk ég skrifaðan mixdisk eins og tíðkaðist á þeim árum. Og það er einmitt var þetta lag. Og þetta er svona ég tengið þennan disk einhvern veginn allir við sumari sko. Og þar var meðan hans þetta lag sem vorum hlusta á allir glaðir. Og þetta hérna líka Son of a Gun, þetta er nýrum vann.

0: 977.
1: Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
2: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
5: Kristall. Það sést.
6: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
0: Exi 977. Öðruvísi útfang. Exi 977.

Blink 182, what's my AIDS again? Já, klukkan orðin 11:30 og það er komið að tuta dagsins í bóði bóla léttul og það verður ekkert hálfkák hérna þennan þriðjudaginn. Fyrir við alvöru hörku, ég ætla að vera hljónsetina Converts. Þetta er af plötu sem kom út í, á þessu ári en er áttur að móti ekki nýja plata. Converts eru búinir að gefa út tvær plötur á þessu ári og þetta er alveg geggjað. Þetta er bad

Kasepian hérna og lagði Great Pretender. Bolli, hann Bolli mætir hérna klukkan 12 og menn þá leysa mig af, ég nú staðvættir hérna frá klukkan 8 í morgun en ég ætla aftur á móti ekki að kveðja hérna alveg strax sko. Þó við eigum vona á honum ég bylgju bolla eins og hann stundu kallaður núna Það ætla ég fyrst að, ég ætla að koma þessu hérna að Atti Drive-in Rask Watch, ey, eitthvað svo liðs

to the King Avenged Sevenfold. Þá allir ég bara að fara að segja að þetta er gott hérna í dag. Ég er nú búin að standa vaktina frá því klukkan 8 í morgun. Það er Bolli Bár Bjarnason sem ég tekur við áður en Ómar Úlfur lokar þessu síðan öllu saman, milli 4 og 6. Ég mættir aftur á morgun klukkan 8, þá getur þá

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
1: Pepsi sumarið mikla er hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilertan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
2: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
3: Nú á matseðli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
4: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
5: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
7: Nám sem lagar sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NTVAF Promen.
8: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
9: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
10: Hallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
11: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggður meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
12: Loksins, loksins, loksins. Nýr traksút mættur á erasport.is og í verslun okkar Holta Smára 1.
13: Þú veist hvaða er langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp

Já, þetta er ráðnum vel, lagði Once a Week. Þannig að þeirri þá er bolli mættur. Klukkan rétt yfir 12. Við erum bara í góðum gír. Þéttum þriðjudagsgír. Hvað er að tala um? Það er komin 9. júní. Time flies while you're having fun, sagði skáldið einhvern tímann. Og ég held að það sé nú bara rétt hjá honum sko. Já, ég man sko, það var alveg komið svona tímabil þar sem að, það er eitthvað leiðin í gangi. Þá líður allt miklu hægar. Kannski þarf maður að vera í meiri drama, þá hægir maður öll, lifir maður lengur. Eða upplifur það þannig. Ég ætla að skoða það allan. Herðu, áfram við góða músík. Þetta er Nirvana. Læða About a Girl.

Já, þetta eru Jakobin að rýna og þeir eru haldaði fram að næs, gæjar, spil ekki góða músík og ég ekki bara eitthvað til í því, ég segi svona Þannig ég heyrði hérna á hann að Thomas Steindórsson var að kalla mig bylgjubolla og jú, jú, þetta verður maður eitthvað með þarna bylgjulestin í sumar og það er alveg greinlegt að það eitthvað fer aðeins í töður á mínum manni og ég þarf einhvern veginn að mýkja hann upp sko. Gefa hann ostakörfu eða eitthvað svona, þú veist eitthvað dæmi

Þetta er DMAs Læð Heating Park Ná, góði tónar, heldur betur hingað til Íslands Það fara með ykkur í botlegu sem ég með að spila, held ég núna 20. 21. Hvað ég að bylla? Ég lok júni held ég Ég held að sé alveg tómi tjónum Býttu, hvenær eru þeir að spila? Þeir eru í Bæjabíó Og ég ætla nú bara að finna þetta Ég ætla ekki að vera að segja ykkur að vitlisu Það ekki minn stíl Já, 25. júni og 27. júni Er botlega í hjarta hafnumferðar í Bæjabíó Og við Tommi vorum að pæla hvort að þetta ekki sumarhátíð stöðarinnar Við færum þarna á botliðu En það botliða sameiginlegt áhugumál En þetta allan á flug 666

0: What did you steal?
1: Secrets.
2: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
0: Are they people?
2: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustendum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frum sín 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
3: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
4: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
5: Gull létt öl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal

0: Fótbolti.is
1: Ræðingur kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Gerðu frábær kaup á Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum vörumerkjum á risa taxfridögum í Ormsson. Gæði fyrir heimilið á góðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
3: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
0: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
4: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565 46 46.
5: X. X. X. Öðruvísi útvarp.

Þetta er nýja stöfum í Muse, Cryogen. Þetta er bara, þetta er bara fínt hjá okkar mönnum. Ég, sko, ég er svona stundum farin að halda þessi falsmýning. En ég er nokkuð vissum ég hafi farið á Muse í lögatarsöllinni sem mjög ungur drengur. Og ef það er falsmýning, þá er það mjög sker í dæmi. Ég ætla að koma staði. Ég á minni eitthvað bróður minn hafi verið með mér ef hann er 9 árum eldri þannig að hann er ekki, þú veist, að ruggla neitt þannig ef að það er ekki rétt þá þarf ég að fara að endur skoða eitthvað hluti það sem nokkuð ljóst þetta eru Breeders og lagði Cannonball

0: Þetta eru The Placements og lagið I Will Dare. Og ég er lendi því núna, neða lendi því, það er bara verið að skipta það að kemja á mér. Og þetta er fjórbíli, ég byrja efst og hæð. Og það eru helviti slæti, sko. Og þeir byrja átta á mótnana, þá sko, er verið að þrösa í þakki, sko. Og veist, lætin eru bara trillt, veist, hvatin til að drulla sér út á mótnana er rosalegur. Mér raunum bara fínt, sko. Verra er að þeir eru til sjö á kvöldin. Og ég var til dæmis að gera og greiði eldur sem við gerði og það var gaurar, tveir gaurar svona bara í glugganum allan tíman. Og dóttir minn hefur gaman að heilsa upp á það og svona, ég hef illa ekki gaman að því. Svo er ég eitthvað, hvað ætti ég að bjóða kristall eða þú veist, og ég var eitthvað að reyna að næs eða bara láta þessu sé ekki hana og gera eitthvað neður svona allt í bland. Ég get ekki beðið eftir þetta búið. En þá er komið að borga þetta, það er eins og algjör skellur. Það verður gott að losna við lætið maður, maður lifandi, þetta er sko, þú veist, það nötrar allt.
1: Gerðu meira úr sumrinu.
0: Það er þú, Arctic Monkeys og lagið Opening Night.
2: Kjörværi.

0: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
1: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.

Já, nú langar manni bara að keyra því í gang, hlustið góður, fara beint með því í þetta hérna. Þetta eru bútrýndi, þetta er lagði Siggala Fó, það er ekki hægt að elska þetta ekki. Þetta er bara þannig, þetta er tímalu snilt, koma svo.

búið að vera ansi mikil umræðum unga drengi sem er að fara í nærbuxunum í sund og mér þessi það ógæslegt ég hérna tók, fór að taka eftir þessu hreyfingu menn voru í nærbuxunum og svo sundbuxum yfir en létu þær að hanga þannig að þú veist þú hélst svona stílnum að vera eitthvað neginn svona sagga eins og það kalla þetta sko. Og þetta er sérstætt sko og það er hérna fréttin á DVF.is og það er hann Gísli Rúnar Gylfason förstuðum að sundlega Akureyrar sem var í morgunútvarpinu Rás 2 í morgun og segir hann hafi fyrst séð þetta fyrir tveimur árum og hann hafi rætt þetta við kollega sína Þetta er landlægt vandamál þessi tískubylgja, sagði Gísli Það hefur lengi verið vandamál að fá alla gesti til að þvo sér án fata en þetta sé nýtt Mismunandi sé hvort nærbuxuna sé undir sundskilu eða stuttbuxum Það er misreint það sem er þannig undir Það er partur á vandamál og það er það sem sko trillir mig Ándjóks Það versta sé hann þegar einhver fyrir beint og ræktur út í lög að þess að fara úr nærbuxum og það var það sem ég var að sjá og þetta er bara hella sko, kunnin er mjög óvægin við fáum alveg að heyra það við höfum verið kölluð öllum heimsins nöfnuminn í sturtunni það voru dæmum að menn hafi reknur upp úr löginu fyrir að vera í brókinu undir skilinni og ég bara, þú veist ef þú ert í nærbuxum þá áttu bara hætt að vera reikin upp úr sorry, það verður bara að vera einhverja reglur í þessu samfélagi Það róma hans niður fara hans í vísar og til að ég sé hann

0: Naked and Famous, like Young Blood. Herðu, hér eftir aukta blik, hann er sestur reyndar hjá mér, Thomas, þú mér segði hæ.
1: Jú.
0: Ég þarf að hleypa að smá auðlýsingum, Tommy selur svo rosalega smá auðlýsingum að ég þarf að hleypa þeim að og svo eftir örskum stund, þá verður hér smá uppgjör, ekki fara neitt. Öðruvísi útvarp, Exi 977.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Áttu eftir að bóka geggjað band í útskriftargarðveisluna, áttu eftir að heyra Tame Impala syngja Dracula, áttu eftir að fá Duran Duran Wild Boys, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
5: Hæ, hvar ertu?
6: Sko...
5: Ég er að drepast og þreyta eftir flugið, ég er að bilast að bíða þetta með töskurnar.
6: Ég fór að sækja bílinn, ég bara... Man ekki alveg hvar hann er.
5: Finnur ekki bílinn?
6: Nei, sko, ég, nei, ég sætt... Jú, herri, við komumst heim, slaka á.
5: Er það... Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Bodyfuel fæðubótrefni, fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
7: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
8: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.
9: Þjóðhátíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráðu norður. Já, þjóðhátíð í Eyjum betri með Pepsi.
10: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
11: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
12: XI 977. Öðruvísi útvarp.

0: þetta eru kongarnir í Bad Religion og syngjum American Jesus sá ameríski, Jesu, heldur að hann verði ekki títt nefndur á HM eða?
1: Jú, jú, og örgulega allra kvikinda þjóðir sem vilja kleyma hann, sko en þetta er náttúrulega hann er frá Bandaríkjunum.
0: Ég er ekki, verður ekki að geða það.
1: Ég er svo bandið var bandaríkja maður. Punktur.
0: Hún er búið eitthvað stær í Nazareth, sko.
1: Já, nei, þetta var bandaríkja maður.
0: Dekani.
1: Dekani, sko.
0: Hörðu, Thomas, hérna, ég var að hlusta svona í sæklusu mínu, hérna rétt á hvernig að ég fór í lofti.
1: Já.
0: Ég er nú bara að leggja byrðið minni hérna fyrir utan. Það heyri ég talað í útvarpinu og það var þetta þú, sem sagt.
1: Já,
0: Ert þar að tala um hann bylgjubolla.
1: Bylgjubolla.
0: Er þetta það sem koma, þú veist, já, ég var bara, sko, málið er að ég get alveg sætt mjög alls konar, sko, en ég þarf bara að vita hvort það sé eitthvað sem er komin til að vera.
1: Nei, sko, málið var það að þetta bara algjörlega kom til minn í beinni útsetningu, sko.
0: Já, ok.
1: Þetta nafn, bylgjubolli, og bara greipið um leið, náttúrulega stuðlar, þetta er skemmtilegt.
0: Já, já.
1: Þannig að bylgjubolli, jú, ég er svona allavega með og verður í lestinni.
0: Já, nú er ég ekki byrjaður í lestinni.
1: Nei, ég meina hvenær
0: ég byrja ekki fyrir ný, hún er fannst það, ég byrja samt ekki fyrir ný júli, sko.
1: Já, þannig að ég myndi halda kannski að
0: tek þar þrjár helgar, sko.
1: Já, þetta munur ná algjöru hámar, sem kannski sem betur fyrir þig, þá verð ég í fríi hérna hálfan júli, sko.
0: Já, það er fyrsta helgin sem ég er í lestinni, þá er þú í fríi, sem er gott, sko.
1: En, nei, af því ég var búinn að koma inn á þetta áður, sko, í þættinum, fyrir þættinum.
0: Já.
1: Því þá var ég að hvetja allar hlustendur til þess að ég skoða myndina þér sem fylgir bylgjulestinni.
0: Já, ég er reyndi að koma í aftur hann.
1: Þetta tal í, svona tal í símanpósan.
0: Já,
1: sem er... Og þetta er að einhver leiti agaleg pósa, sko.
0: Já, ég heldur, ég átti mig ekki að því. Ég spurði hérna með síma, þar hún að vera, það voru alltaf svo rosalega hrifnir af þessu.
1: Já.
0: Sem er agalegt, sko. Ég alveg fleiri póstur, sko.
1: Já, því, sko, já, getur svona brugðið til pökja vona þegar eitthvað white boy er að taka, að því ef þú verið latínó.
0: Já.
1: Þá er símapósa.
0: Nú, en ef ég væri dökkur og hörund.
1: Nei, þetta er svona meðist að vera svona latínó dæmi.
0: Þetta er latínó, þetta hér.
1: Já, þetta er svona
0: Já, ég er satt nota þetta svolítið mikið, sko. En ég var sjaldan sett upp í eira.
1: Já, allir latínóvinni minnir eru já. Gera þetta svona, sko.
0: En ég held að þau hafi viljað, svo er ég settur svona fyrir miðju, sko.
1: Já.
0: Og í símanum. Ertu að horfa út á bílinn?
1: Ég er akkurat að horfa á bílinn, sko.
0: Það er góða er að það er bara djöðn margir á myndinni, sko. Bara alls konar aukaleikar líka, sko.
1: Og það veriðist hverjum sem eru vera hleyftinni þessa bylgjulestina.
0: Það er nefnilega, sko, málið. Ég sá fyrst mitt, þá vorum við bara fjögur sem verðum svona máttastólpunir í, sko, að vera í loftinu.
1: Já, já, já.
0: Ég, Svali, sko, Svansi og Ívar Guðmundsson.
1: Já.
0: Svo er alltaf nú komum bara alls konar fólk þarna.
1: Já, já.
0: Og þannig að það er svona
1: Næ, maður svona einmitt fyrir einhverjum árum og voru þetta svona gömlu keppundar, sko.
0: Já.
1: Og voru þetta Gulli og Heimir og svo var Ívar hann og kannski
0: já.
1: Poppaði svalinni með eitthvað
0: inn
1: og kvatinn og svona.
0: Já.
1: Nú verðist bara að vera þannig að hverju sem eru hlyfti í þessa lest,
0: já, sko. Já, það er vist vera.
1: Andri Björs mættur þetta.
0: Já, ég sko.
1: Hver er það, spyrir ég eflega spargið sig.
0: Já, X-lust þetta spyrir að segja því.
1: Já, já, já.
0: Já, eðlilega.
1: Og þið bara íð ekkert að vita hver hann er, sko.
0: Nei, en málið er, eins og með það, ég spyrir, og já, býttu, er hann að taka eitthvað helgar? Það var hann bara eitthvað að snúa lukkuhjólinu, sko.
1: Já.
0: Og taka kontent, ég sé bara, hefði, hvað er öllum hefðið heldur spílinu?
1: Já, fær hann svolítið að vera á myndinni.
0: Já, já.
1: Hann er ekkert í loft.
0: Hann er ekkert í loftur.
1: Herðu, þannig bara, má ég þá fara á hann að bíla?
0: Já, ég myndi halda það. Þú ert þá allan að, sko, hvernig tekið eina helgi, bara mætt og gefið límiða og fengið að vera á bílnum.
1: Maður hefur nú tekið nokkuð viðtölun á bylginu, sko, fleiri en Andri Björs, myndi ég held að.
0: Já, já.
1: Þannig að ég, já, það var gaman að setja mynda mér hana líka bara.
0: Já, herðu, ég veit bara
1: með tali símar bóðsuna.
0: Já, já, ég á hana, þú verður að finna nýja.
1: Ég verður með benda bóðsuna.
0: Já, já.
1: Nökkur fjallar.
0: Það er Tófi, takk fyrir að koma allt ánægilegt og ég veit ekki að ég kvíði júlímánuð alveg aðeins.
1: Já.
0: En eðlilega, ég veit líka að þú var að fara að rúla með bylgjulestinni sömur. Ég veit láta
1: ég að finna fyrir. Ég veit alveg hvað móttökur ég myndi fá.
0: En málið er að nú ætla ég að kera neysluna upp í lestinni.
1: Já.
0: Það hefur ekki verið með neyslu.
1: Já, nei, ekki neitt. Ekki.
0: Hvernig heldur að
1: síðasti
0: lykillinn hafi verið tekin í lestinni?
1: Fyrir COVID, ætla ég að lega mér ekki einhvern veginn fyrir COVID.
0: Já. Og þá bara upp í evru kóið eða upp í unn og kló, er ekki lítið klósett?
1: Já, nei, er þetta ekki meir eitthvað svona, þú veist bara vaða þetta inn og engin mættur eða allir farnir.
0: Já, eitthvað út í hotni,
1: já, bara hvað ekki. Já, það er bara, taka saman snúður þetta
0: eitthvað. Það er ekki hósta. Herðu, við endum ekki það allt saman.
1: Já, já.
0: Takk fyrir komuna.
1: Takk.

þakka Tómasi Steindóssyni kærlega fyrir komuna. Hann er alltaf fús og viljur að mæta henni í spjall. Það er helviti hentut. Þurftum að fara yfir þennan þetta bylgjubóla dæmi og ég ætla rétt að vona að þetta verði ekkit einelti því að ég er svona að þetta einelti stilburðir í Tóma en hann er þroskast fallega þannig að það er svona stutt á milli þessu við vona það besta en ég ætla að keira þetta heldur betur í gang. Þetta er Metallica, ég sé bara takk.

0: með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins um spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
1: Happy Hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
2: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
3: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11.

0: Whey-próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
2: Yeah!

Herði, það er bara stúrlust aðrind. Það er HM byrjar ekki morgun heldur hinn. Það eru oftuna leikurinn. Og það er svolítið crazy þetta sjálft að byrja maður. Ég er að verða peppa fyrir þessu. Ég finnst samt að svona, mér líður eins og mörg hver séu eitthvað neginn að peppa seinna en venjulega. Mér líður þannig allan að Nú fólk í kringum ekkert mikið að tala með það, þessir hörðust eru náttúrulega bara búin að bjóða mér í eitthvað opnunar grill og illa peppaði, sko. En þetta verður ríkilega gaman. Maður sjá, hvað opnunar leikur, neðan náttúrulega Mexíkó, opnunar leikur HM 2026, seta hérin. Og já, það er sem sagt Mexíkó, Suður Afrika. 11. júní, ekki morgun heldur hinn, og þetta er bara veisla. Þú veist, kannski ekki mest spennandi liðin, sko, en það er samt, þetta er mikið háum. Gleymið aldrei þegar Suður Afrika opnaði sem heimaþjóð á sinni tíma. Það var alveg leikur, þá kynntist maður líka vúvúsela lúðrunum í fyrsta skipti. Og ég átti góðan vin, mjög hressan ofvirkan vin sem var einhvern veginn stuttur seinna búin að eignast svona lúður. Og var óþolandi í hverfinu allt sumarið. Mér, sko, ef mér rámar í að einhver hafi tekið hann lúður og bara brotið hann, sko, gefist upp. En hann var líka konstant á honum, sko. Ég held að hann var að skapa stemning í hverfinu, en svo var hann bara tekin á honum og brotin, eða allan að beiglaður, hann fór allan eitthvað illa. Það er svo það er. En þetta er brest á, ég er hann peppaður og hef sagt nei við öllu eitthvað svona að fara að spá fyrir alla leiki og eitthvað svona taka þátt í vinnusta svona tippleik. Ég geta ekki. Ég kemdi ekki inn í hausinumar. Það er eins og það er. Hörðu, þetta er Death Cab for Cutie. Læði Riptides, þetta er mikil spilum. Og ég segi bara, gangi vel í dag. Elsku hlustandi.

Já, þetta er Teitur Magnússon, lagði Camel Gold. Höldum áfram í íslensku efni, íslenskt já takk, eins og Tómas Steindursson og Egill Plóter segja svo gjarnan. Þetta eru strákarnir í Hasar, lagði nýjasta tíska, þetta er eitt ferskasta stöffið akkurat í gang.

0: Öðruvísi útvarp Exi 977
1: Við viljum auðvitað hellur Segðu það hellur Við elskum þessar hellur
0: Sterkari hellur Fyrir sterkari innkeyslu Landsins mesta úrval Af hellum og hleðslusteinum Fyrir innkeysluna þína Steypustöðin
1: Við elskum þessar hellur
2: Gull léttul kynir Tónlistarhátíð Kótilettunar Helgina 10. til 11. júlí Yfir 30 atriði Þar sem framkoma meðal annars

0: skýi, 7up Pink.
1: Nú stefnir hann í 3000 milljónir, Víking Lottó, alla miðvikudaga.

0: Með þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
1: Exit 977.

ég, eins og ég segið að hann er komin í smá HM gýr og er að skoða hérna á fótbolti.net bestu og verstu vellin er að HM 2026 og látum okkur sjá, númer eitt góðsegna kendasti leikvöku mótsins er Estadio Azteca í Mexíkó, hann tekur 83.000 manns geðvilt, hér fóru úrslitaleikinir í HM 1970 og 1986 fram Diego Maradona og Pele skrifuðu fótbolta söguna þannig að þetta er þarna sko, dropar sagan af hverjum vekk þetta er geðvilt svona Mercedes-Benz leikvangurinn sem er bara eins og eitthvað Transformers skrimsli 75.000 manns var víður 2017 var það að loka þækinu og þetta er eitthvað svona svaka dæmi maður, vau wow. ég var til að, vau, wow. ég er að sjá myndirastu ég er hvetið til að tjekka Mercedes-Benz leikvangurinn með Atlanta þetta er ótrúlega smíðin maður svo er það SoFi leikvangurinn magnaðan nútímulegu leikvangur með einni rosalösi stöðutöflu sem við sést í íþróttum Þetta er dýrasti leikvöldur heims. Það er ekkert annað maður. Svo er hérna einhver leikvöldur í Texas, svaka flottur, AT&T. Svo er það verstu. Já, Kanada með 45.000 manns hérna, ómögulegu völlum með lélir aðstoð og vafasumum bráðabirastúkum. Og þetta er víst bara eitthvað skelving. Svo er hérna Arrowhead Stadium í Kansas, 73.000 manns samt. Elsti leikvöldurinn. Sá leikvangur á háum sem er með verstu leikdags upplifunina samkvæmt rannsókn já, það er svo það er svo er það MetLife Stadium þetta var eitthvað svona bara ferlíki sem mörgur þykir nána sála laus það er eins og það er en sama, hvað gerist, þá er þetta náttúrulega svakaleg skrýmsli þessir enni vellir sem við erum að spila á og menn er að hafa ágjör á grasinu sko, hvort að grasi sé verði nógu gott, það kemur ljós en allavega Líf og fjör Hérðu, áframið smjörið Þetta eru spásis Læði Kröts

Dead Kennedys, Kill the Poor. Herðu, ég ætla að stela Tomma afturingað inn. Ég ætla aðeins að spyrna spjörum úr, fara í svona hvert er hans lið á HM, hvernig ætlar hann að grilla, hvað ætlar hann að gera og út að segja frá hvernig ég ætla að gera þetta allt saman. En byrjum við þessu, þetta er sig, lagið eldurinn, við komum hérna, þetta er örskapstum.

977. Áttu eftir að prófa að búa í Texas? Áttu eftir að kaupa risa pallbíl? Áttu eftir að kaupa risa risa grill og grilla risa risa tíbeun? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 3000 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.

Þessa tax-free dagar eru byrjaðir í Ormsson. Hágæða vörur fyrir heimilið á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.

0: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is
1: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
2: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
3: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélthindar.is
4: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: X, X, 977, öðruvísi útvarp.

0: hann er mættur aftur. Maður sem fær ekki nóg, Tómas Steindórsson. Hörðu, ég er búin að vera að ræða þess HM, búin að fara í svona bestu vestu vellina og, og maður svona, þú veist, það er strax einhvern veginn, það er svona hítinni farin að gera vart við sig, sumir eru einhvern veginn, þú veist, það er svona margt í gangi, maður hefði finnur strax að þetta verið vesen. Hvað er
1: hítinn mesta baslið?
0: Sko, ég, það er góð spurning.
1: Já.
0: Er væntilega ekki Kanada, meira Mexíkó og Bandaríkin.
1: Já.
0: Og, en þetta verður vesen og það er bara eins og það er. En ég er svona fór að velta það fyrir mér út, ég er að fara seinni dag í boltamanninn.
1: Já.
0: Það velja mig treyju fyrir sem sagt HM Hjamman, svona mini þætti.
1: Já.
0: Og ég hef alltaf verið á Englands vagninu.
1: Mm-hmm.
0: Hvar er þú stattur í þessu?
1: Ég er alltaf Englands minn.
0: Er það ekki?
1: Jó, ég með stað bara svona fyrir allt sem Premier League hefur gert fyrir okkur Íslendinga.
0: Já.
1: Og íslenska fótboltaáhuga menn.
0: Já.
1: Þá finnst mér að eiginlega bara vera skilda fyrir Íslendinga að halda með Englandi svona til að borga tilbaka, sko.
0: Og svo fór ég að segja út að hjá mér að fara líka, sko, ég sagði, ég held ég velji bara England.
1: Já.
0: Þá var bara leið. Nú. Hann ætla nú að sjálfsögðu velja England.
1: Já, hann er England.
0: Þannig hann er að þetta fyrir sér hvort ég tæki þá varatreyjuna. Svo fór hann að sjá, sko, svo er náttúrulega skoska treyjan, hún er mjög flott.
1: Já,
0: þannig kannski tekið skosku.
1: Já, ég svona, ef þú myndi klæða þig, sko, af þessum 48 löndum, þá myndi ég held að þú værir, sko, líklegastur vera frá Skotlandi.
0: Já,
1: ég myndi sjá þig og ég myndi segja, já, hann er skoti. Ég myndi bara, ég myndi kaupa hann leit.
0: Ja, Lili, ég myndi líka alveg kaupa að ég væri frá Bandaríkjunum eða Englandi.
1: Nei,
0: mjög margir svona rauðarir í Bandaríkjunum.
1: Þú ert ekki með þetta bandaríska andlit, sko.
0: Nei, sem er bara gott,
1: sko. Þetta sérstaka bandaríska andlit, þú er miklu meiri skoti.
0: Já,

0: Já, ég geti líka verið bara frá London, skilur. Já, Liverpool.
1: Já, frekar einmitt, það frekar norðar sko.
0: Já, þú veist,
1: þú ert ekki,
0: London, ekki,
1: þú ert ekki Londoner, skilur.
0: Já, þeir eru bara alls konar, Thomas.
1: Já, ég er bara að setja upp stereotypu þetta, skilur.
0: Já, hvað varð þú?
1: Tjekklandi.
0: Já, þú veit það. Geti ég ekki verið frá Tjekklandi?
1: Nei.
0: Nú?
1: Nei.
0: Þú veit hvað, ætlar bara að staðsetja mig bara í Skotlandi og...
1: Þar eru flestir rauðhauðsarnir.
0: Þeir eru svolítið ekki einu kvist það. Sko, Alexis McAllister til dæmis frá Argentínu, skýrur.
1: Já, já, hvaðan heldur þú að hann komi upphálega?
0: Já, við getum ekki bara að festa okkur því.
1: Nei, það makk allir stærnafni, hann er ekkit sérstaklega argentíst.
0: Nei,
1: en, jó, þú reyndar, skýrur, þú gæti verið Argentínu maður.
0: Ætli ég fær ekki í argentísku treyjan.
1: En þú veist, ég er ekkit að sjá því fyrir mér frá líðvöldinu Kongo, skilur við. Þú væri daldið ólíklegu þar.
0: Ennilega. Árgur smörið, þetta er Chumba Wamba.

Kurt Weill Chance to Bleed Í greiðslu Yfir í sko Kongan sem við vilja meina Þetta séu kongarnir, þetta eru Nirvana Þetta er Lithium Meira hér eftir augnablik, eitt lag auðlýsingar Og svo ætla ég að hleypa tómanum aðeins á mækin aftur Ég meina stóra, stóra siðferðislega spurningu

0: 977. Gæða Júasa nýslugeymar á frábæru verði. Stilling.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Þegar skart á að skipta máli. Sign. Sign.is.
3: Gæða upplifun í hverjum sopa. Veldu Icelandic Glacial sótavatnið.
4: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
5: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
6: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
7: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.

0: Þetta er Marilyn Manson.
1: Kongurinn.
0: Já, kongurinn, Sweet Dreams. Ég maður gleymi því aldrei þegar maður heyrði söguna fyrst á sínu tíma.
1: Já, já.
0: Þannig að við tekið úr sér, hvað var það, riðbeinni?
1: Það var riðbeinni, já.
0: Til að geta sogið sjálf á sig, þetta er alltaf ótrúlega saga. Svo kannski erum bara sönn.
1: Nei, sko, þetta er líka bara svona saga og það er bara allir á Íslandi vissu þetta, skilur við. Þetta var bara, æmið, sama hvort það verið lögutalnum hjá þér eða hellu á mér. Já, það voru allir með þetta á reynu, sko.
0: Þetta hlýtur hafi verið bara einhver herbúðum mannsson, sko.
1: Já, já, já. Og það er líka svo gaman, skilur við, það var ekkert internet.
0: Nei.
1: Þá gat maður sagt bara hvað sem er,
0: já, djövel er að fact-checka fólk í dag.
1: Já, bara getur þú sagt
0: eitthvað. Þú ertu ljúga.
1: Og ég skrifa bara í Google og fyrir gerðu og bara fæ svari, skilur við.
0: Já, það er glad.
1: Já, af því ég veit að útvarpsmenn, skilur við, oft það sem þeir sögðu var þá bara heilagur sannleikur, skilur
0: við. Já, ég mitt. Ég er sko, ég lýg miklu minna, sko, ég laug miklu minna þegar ég var upp á K100.
1: Já.
0: Þá er ég ofta ljúga, sko.
1: Já, laugstu meira þar.
0: Já, laug miklu meira, sko. Ég líka ekkit hér.
1: Nei, nei,
0: það er eitthvað svona.
1: Varstu alltaf tekin á teppið hérna af Auðunni Blöndal. Það var snýlega að byrja að vinna.
0: Það veitir hvað það áttur?
1: Maður lýgur aldrei af hlustendur.
0: Já, hann á það.
1: Hann á það og tók þú á teppið hérna svona þegar þú varst að stíga þinn.
0: Hann var líka illa pyrraður þegar hann heyrði að ég var í bæði með sturlaða staðarindir og hérna spurninga kemdi bollar hans.
1: Já, já.
0: Það fór ekki velja.
1: Nei.
0: Hörðu, nei, ég ætla að spurja þig, sko, út að ég er með svona drauma og kendir að þú er eitthvað erlendis eða hérlendis, eða samt betra erlendis og inn á sviðið kemur byssumaður og ætlar að fara að hefja þannig hryðiverk. Ég er svo vel staðsettur, ég get komið og tekið svona NM fell tæklingu í bakið hann.
1: Já. Maður sér þið aldrei.
0: Nei, sér mig aldrei.
1: Nei.
0: Eða, þú veist, ég næ einhvern veginn, sko, já, þú veist, sem er ennþá flottara, sko.
1: Já.
0: Hvernig heldur þú myndir bregðast við byssumanni í svona opnu rými?
1: Í svona opnu rými? Ég hugsa að...
0: Maður er það gamlega góðu spretturinn?
1: Já, ég segi, ég held að það sé alltaf plan A. Get ég sprett hérna út og farið úr þessum aðstæðum?
0: Já.
1: Það er plan A.
0: Já, já.
1: Plan B, það er, þú veist, ef rýmið er opið, ef þú veist, við erum í húsnæði, það er þá að reyna bara að fela mig, sko.
0: Á.
1: Bara að fara einhvert í felur.
0: En áttu ekki þennan drauma, stoppa hann af?
1: Jó, það er. Og þá fórsýðu við tölinn og orðuna og svona.
0: Já, en samt vera svona bara, heyrðu, ég kýsa tjá mig ekkert þetta.
1: Já,
0: ef já. Ef verður bara svona samt algjör héti, allir vita, sko.
1: Já.
0: En svona lætur eins og viljir ekkit enga aðtekni út
1: á þetta. Jú, ef þú veist, ég gæti ekki laupið í burtu og ég gæti ekki falið mig, þá held ég að plan sé, þá erði ég bara að taka sjensin og hjóli í gaurinn, sko.
0: Já, ég held að ég sé líklegri, sko, ég veit að þú ert, sko, stærri sterkari, en
1: já.
0: Ég held að ég sé líklegri, sko, til að komast að honum að hans hann sjáum mig.
1: Já, já, já.
0: Veist hvað ég meina?
1: Ég veit hvað það meinar, en ég varði svona, ég varði miklu spenntari fyrir þess að þetta væri hnífamaður.
0: Já, ég, þá veit ég ekki hika.
1: Nei, byssumaður meira vesen.
0: En við erum líka báðið með þykkt skinn, þuru og svo mikið af kjöti.
1: Þannig að, pura, mikið af kjöti.
0: Það væri allt í lagi að fá hennar stungu, sko.
1: Já, já, ég held að það myndi nú ekki drepa okkur svo öðvöldlega.
0: Nei, nei.
1: Þannig að, já, en þú veist, plana væri alltaf bara reyna að forðast aðstæður, sko.
0: Já, ég vildi bara fá þetta á hreint, því að þetta er náttúrulega eitthvað sem þarf
1: að... Þú myndir við alltaf fara bara beint í hetjuna, bara...
0: Ég held að, út í búinu að hugsa það mikið um það, ég myndi bara...
1: Nóttu konar barn, skilur við.
0: Já, já, já.
1: En þú bara samt, þú bara, þú ætlar að vera hetjan.
0: Það er, þetta er eitthvað draumur.
1: Já, já, þetta væri gaman, ég ætla ekki að leta því.
0: Þetta er Baby Shambles, lagði Fuck Forever.

Já, þetta nú lag sem hefur verið gert helling fyrir bollarinn, Motorhead, lagið Ace of Spades og það kom að lokum hjá mér, djöfullin það eitthvað neður hættu leið hratt það eins og það en ekki örvönd ég verð hérna aftur á morgun milli 12 og 4 svo veit ég að Thomas Stendursson ætlar að vera með eitthvað fróða veislu milli 8 og 12 það upp á hann tippið, háum við þetta að byrja og eitthvað svona, þú veist, hann var að grilli í vikunni og það gengur vel og þannig að það má búast í flugvöld að sína ykkur þar þakka kærlega fyrir samfélgin í dag hefnstu morgun, bye bye endum við þetta hérna á The Strokes til að ég going shoppy

0: Þessi 977.
1: What did you steal?
2: Secrets.
3: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
1: Are they people?
3: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frum sín 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
4: Appelsín kynir, ein með öllu.

Það er amalistar dagsinn sem byrjar þennan þátt á þessari útastöð á þessum degi Ég heiti eins og Rómarumur, ég á ekki amal í dag en ég ætla að vera hér og spila músík og kynna hann til leiks Alveg til klokkan 6 í dag á X-inu 97 Matt Bellamy, hann fæddur á þessum degi árið 1978 Hann auðvitað gítaleikari, söngvari og aðalagahöfundur Hljóstrina Muse sem flutt okkur hér lagi Plug-in Baby Sama dag og Matt kom í heiminn voru The Rolling Stones að gefa út plötu sem heitir Some Girls Hér lagi á plötunni Beast of Burden

Fyrra lagið í klassísku tvennunni, þetta að sjálfsögðu Deep Purple og lagið Child in Time and John Lord sem var auðvitað hljómbásleikari þessar sveitar hefði á tamalita þennan lifa lést 2012 en fættur árið 1941 og klassíska tvennan í dag til heiðus ammælisbönnum og þau eru bæði bresk því að Mick Box, gítarleikari Uriah Heep, hann á ammælita hér Easy Living

tók þetta ágæta lag upp á þessum degi árið 1964 og þetta lag fyrir lifandis löngu og eitthvað svona gent. Þetta að sjálfsögðu Mr. Tambourine Man og talandi Bob Dylan mikill áhrifavaldur og Bubba Mortins og Bubbi ef þetta svo fræktir orðið fagnaði sjötugsafmæli sínum helgina. Hann hélt tvenna tónleiki Laugardalshöll og ég auðvitað eins og mér einu með lagið að taka Bubba æði núna vikuna eftir að tónleikarnir voru. Og það nú bara eins og það ég löngu hættur að spá í þessu. Ég hef alltaf verið svolítið sló. Hérna ég var að hlusta mig gegnum vínilplötusafnið. 56 EP-plata sem Bubbi gaf út á Gramminu 1988 í Neldur Foxtrot sem titilegður samnefndir kvikmynd á þessari plötir, hún ógislega góð þessi plata, ég búin að gleyma hvað hún góð ég ætla að spila hérna alveg svaðalegan grúðfund með Bubba Mortins hér lagið Freedom for Sale

0: að nota bara Bubba líka í umferðalega dagsins þetta sjálfsögðu utangarsmenn Temporary Kick Let's Go Bubbi tók mikið af frábæru lögum á tónleikunum helgina það segir nú sitt gæði kappans ég geti alveg sett saman að 3 tíma tónleiki viðbót með lögum sem voru ekki flutt á þessum tónleikum
1: Öðruvísi útvarp Exit 977
2: Rísa tax-free dagar eru byrjaðir í Ormsson Heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
3: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
4: Það eru 255 miljónir í pottinum og 90 miljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér meða á hhi.is Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
5: Lífið sannkallandur gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
6: Gull áfengislaus kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar helgina 10. til 12. júli. Forsölu líkur 18. júni. Tryggður miða á besta verðinu á kótilettan.is.
7: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
8: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
9: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
10: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupöllum. Vafpallar.is

Lægir mann Ingimar, þú ert að sjálfsögðan hlusta á X-inni í þessu sjö, þetta var hljóðastin Ham sem er hvergi annars það í íslensku útvarpi spiluð nema svona endrum eins þegar ykkur vill reyna að vera töff á rástu en við erum töff hér allan daginn á X-inu, við erum ekkert að þykjast Bellen Sebastian eru næstir The Boy with the Arab Strap

Breaking the Law fyrir sá myndir af Bubba Mortens, ég búin að tala svolítið mikið manni en þetta voru náttúrulega stórkostlegir tónleikar sem hann hélt helgina þegar hann kom í með hérna hauskúpubólnum og hann kom inn í rockgallan sem var rétt undir lokin var hann svolítið ríkur Rob Halford úr Judas Priest, það ekki leið maður líkast það ekki leið maður líkast, við segjum það alveg svo Bubbi hefur alltaf verið töff, hann púlar ég ætla að vona að ég verið nálætti jafn töff þegar ég verið sétt yfir, ég alveg er talað ég eru Hoffmann, lægi svartbækur að þurfa smanningar að syngja

0: 977.
1: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
3: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
4: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
5: Kristall, það sést.
6: Morgunblandan þín, Hydration og Kreatín, Bodyfuel, fylltu á líkamann.
7: Sumarið er tíminn, þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
0: Ekki, 977.

Við höfum á henni Pearl Jam, hér á ekki sem mjög sér Spin the Black Circle heitir lagið Þetta voru Mökki Mökk, þetta íslenskt og lag sem heitir Breathir Out, ég voðalega hrifun af þessu yfir í lettleikandi sumartóna að hlýtu nú að fara að koma heill dagur þar sem að skín sól hér á höfubakasæðinu, það ekki Ha, það búið að rigna alltaf fucking júni

Já, við erum að uppleið Við erum ekki að fara niður Og nei, ekki hér í þessum útastætti Sýndist að þú nómar á X-inu 977 Þú eru Primal Scream, lagaplutin Screamadelica sem heitir Moving Anna Höldum okkur við Bretland, þetta var Inda Skotland svona Já, Skotland slash Bretland Hér Brest, hér London Hér Sex Pistols og lagið Anarchy in the UK

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
2: Áttu eftir að prófa að búa í Texas, áttu eftir að kaupa risa pallbíl, áttu eftir að kaupa risa risa grill og grilla risa risa tíbeun, áttu eftir að kaupa miða, nú stefnir hann í 3000 miljónir, Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint, brjóttu ísinn, ice.
4: Kristall, það sést.
5: Gucci, dömuskart hjá Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
6: Loksins, loksins, loksins. Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
7: Allt fyrir laxveiðina. Vesturösk, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
0: Exit. Öðruvísi útvarp.

Þetta er svo frábær sveit Þessi dinglandi gítar Hann nær mér alltaf every time Þetta er R.E.M. og lagið Imitation of Life Hérna er The Murder Capital Can't pretend to know Það er ótrúlega mikið fólki sem þykist vita alveg ótrúlega margt Svo fáir sem viti eitthvað

0: Lata Sport, the world is a place for kids going far lokaði sig á mér á þessum þriðju degi Ég heiti Ómar Úlfur, verð hér aftur á morgun á nákvæmlega sama tíma á X-inu 977
1: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli Tónleikum Kaleo á Þingvöllum Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress Þú stígur borð, kemst beintin á svæðið og kemst sömu leið vandræðlust heim aftur Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is
2: Pepsi sumari mikla hafið Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan Já, sumarið betra með Pepsi
3: Hvað bestu púðarnir? Það sykurpúðar? Það silikonpúðar? Eða það ekki bara ice? Nikotinlausir púðar? Brjóttu ísinn með ice

0: Smáralinds Lindex.
1: Í dag er þriðjudagur. Þá er tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.
2: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
3: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Nú stefnir hann í 3000 miljónir Viking Lotto alla miðvikudaga.
5: Þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, öruggustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
6: X977 Öðruvísi útvarp.

0: Rútunar flytja þig örugglega til og frá bergmáli á þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
1: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
2: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
3: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
4: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink.
7: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
8: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál og Þingvöllum. Bókaðu núna á greyline.is.
9: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exit 977.
1: Ertu með miða á bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is.
2: Gulléttöl kynnir Tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10. til 11. júlí FM 95 Blöð

0: áttu eftir að fara í safari til Ástralíu, áttu eftir að sjá Tasmaníu djöful, áttu eftir að klappa kóalabirni, áttu eftir að fara í kapphlaup við kengúru, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
1: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
2: Nú á matseðli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
3: Freeze pepper, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Æs.
4: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Bragðmikið pepperoni og salami á samt ferskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
7: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumar grillið með Ali.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
9: Yeah!

0: Exi útvarp Exi 977
1: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið, tapar aldrei.
6: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
7: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
8: Ferskleiki sem þú finnur. Gæði sem þú velur. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.
9: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
10: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
0: Exit. 977. Öðruvísi útvarp.

0: ert að hlusta á Exit 977.
1: Hvernig ætlið þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
2: Morgun blandan þín, hydration og kreatín. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
3: Alvöru beikon, alvöru bragð, Ali beikon.
4: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
5: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
7: Nei.
6: Frábært, ég var að spáði hvort það geti skuttlað okkur upp á völlin. Þú myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.
3: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
8: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.

0: Rútan er einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
1: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
3: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgi

0: Ísland-Ítalía í júní. Lindex.
1: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
4: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
5: What did you steal?
6: Secrets.
7: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
5: Are they people?
7: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day. Frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
8: Gucci. Herraskart hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.

0: Mixið 977.
1: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagið fyrir Bergmál á moment.is.
2: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
3: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stutt.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
4: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
5: Það 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið, tapar aldrei.
6: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
7: Netöryggi, diplómanám, spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
8: Gerðu dundur kaup á risa taxfridögum Ormsson. Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
9: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Exi útvarp Exið 977
1: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera að hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
2: Appelsín kynir Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: What are you? Some sort of old man toy?
6: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
4: Nú takast leikföngin á við tæknina.
9: The screen just took over.
10: Oh, it's happening. It's happening.
4: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku og ensku tali.
11: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin. Ingolfsstræti 3. Den denske kró.
12: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Próment.
13: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is
14: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
15: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
16: Gæða Juasa nýslu kemur á frábæru verði. Stilt

0: 7-7 Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
1: Rísa taxfrídagar í Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
2: Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
5: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
6: Áttu eftir að bóka geggjað band í útskriftargarðveisluna, áttu eftir að heyra Tame Impala syngja Dracula, áttu eftir að fá Duran Duran Wild Boys, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
7: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
0: Exju 977 Öðruvísi útvarp.

Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður. Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is. Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
1: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Öruggar og traustarvélar. Nánari upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
2: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
3: Lúkið er ekki klárt fyrir en skalti komið. Sæn, sæn.is.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Exit, öðruvísi útvarp.

0: helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
2: Get as fast as they could after Jesse called for help.
3: It's been too long, cowboy.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: So that's Lily Pad.
6: What are you, some sort of old man toy? What?
7: She thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
4: Nú takast leikföngin á við tæknina.
10: The screen just took over.
11: Oh, the tapping. The tapping.
4: Taktu fjölskylduna með í bíó.
12: I want to talk to you, device.
13: So long, toy.
14: Twitter off.
15: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
4: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd íslensku og ensku tali.
0: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður. Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
16: X, X, 977.

0: fallegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
1: What did you steal?
2: Secrets.
3: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
1: Are they people?
3: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við eini alheimurum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
4: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
5: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
6: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
0: Þitt sumar, þín rútína. World class.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: XI 977. Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exið 977.
1: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
2: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
3: Áttu eftir að prófa hvítustu strendur í heimi, áttu eftir að slaka á í Hiam í Ástralíu, áttu eftir að flatmaga á Tulum í Mexíkó, áttu eftir að verða orðlaus á La DJ á Seychelles eyjum, áttu eftir að kaupa miða, nú stefnir hann í 3000 milljónir, Viking Lotto alla miðvikudaga.
4: Sumarið er tími. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
5: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.